0: mediante, contándovos un plan para a próxima semana, porque a compañía de Teatro Butaca Cero estrea a semana que ven unha montaxe coa que pretende pues render unha homenaxe ao dramaturgo, actor, docente Manuel Lourenzo, que nos deixaba en agosto do ano pasado, pues deixando tras de sí moita dor, moito cariño e sobre todo un profundo legado vencellado co teatro na Coruña, pero en toda Galicia. Apuntade data, 4 de setembro, no Rosalía, na Coruña, estrea do grupo Butaca Cero. Neste caso imos falar da estrea con Esther Carrodaugas. Hola, moi bo día, Esther.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Para...
1: Bueno, falades comigo, pero era mellor falar con Xavier, que hoxe estar de todo isto. Pero bueno, hoxe estou aquí.
0: Sei no, pero grazas, además que para Xavier Manuel Lourenzo é unha figura especial, pero bueno, tamén para...
1: Efectivamente.
0: Para ti entendo, porque bueno, é unha figura dentro do teatro galego, para algúns Melgacho de Mareas Vivas, para outros Terito de Fariña, pero para moitísima xente un absoluto sabio nisto, non?
1: Sí, efectivamente, e comigo tamén tivo así unha relación bastante fermosa que nos titorizou unhas xornadas de dramaturxia, unha residencia que fixen no Centro Dramático Galego cando eu comezaba, así que, pero sobre todo para Xavier, que foi o seu mestre, o primeiro co que axudou a dirixir e da man de quen decidiu ser o director de teatro que agora é, pois é unha figura moi moi especial a que estamos rendendo homenaxe, e Xavier está en plenos ensaios pois aquí estou eu falando.
0: A Velada de Londres, esta peza estaba incluída no volumen Veladas Indecentes na que se convertiu como en Premio Nacional de Literatura Dramática, ¿no?
1: Efectivamente, o primeiro Premio Nacional de Literatura Dramática da nosa terra, e con esta peza, pois Xavier decidiu escoller esta peza porque xa traballara con él na montaxe como axudante de dirección, e parecíalle bonito pois agora montala él, dar a súa visión, e tamén está sendo moi bonito que Xavier está como recordando moitos momentos de cando traballaban xuntos, está facendo un pouco como esa entrega de agradecemento do alumno ao mestre, non? Estamos tamén traballando con xente moi nova, como facía Manuel, dándolle oportunidades a xente nova. Penso que é un proxecto que, nese sentido, pois ten todo ese cariz emocional que está sendo moi bonito de desenvolver.
0: Claro, hai talento novo, tamén hai talento consolidado. Falanos do elenco, Esther, porfa.
1: Pois mira, temos con nos a Xurxo Cortázar, que xa é un clásico en Butaca Cero, estivo con nos en Iribarne, estivo con nos en 32 metros cadrados. Está Esperanza Mara, que vai ser a nosa chelista e cantante soprano na peza, que tamén estivo con nos en Papaguena. Temos moitísima xente que xa traballou con nos nesta montaxe, unha montaxe moi, moi, moi amorosa, moi de familia, non? Moi dende o emocional tamén. E despois están Teo Piñeiro e Sofía Rodal, que son dúas grandísimas promesas, creemos, para o futuro, pero Sofía xa está con nos tamén en Melón Pelado, xa traballou un poquinho con nos, sustituindo a Cris Collazo, cando non puido facer algunhas funcións, así que, pois iso, mestura de xente coñecida, de xente moi da familia Butaca Cero e tamén de caras novas.
0: Uh-huh. Para esta Velada de Londres, lembramos esa estrea o 4 de setembro na Coruña, cidade especial tamén para Manuel Lourenzo.
1: Efectivamente, sí.
0: O caso que vai máis aló do que é a peza e do que é a interpretación, non? Porque mesmo en algún lugar pretendes facer como unha exposición ou unha conversa.
1: Sí, efectivamente. Bueno, primero que non nos dixen antes que Xurxo Cortázar vai a ser o noso Drácula.
0: Eso.
1: É algo que a peza ten todo un mundo victoriano, e Xurxo Cortázar será o noso conde. E a peza, sí, está pensada como máis como peza homenaxe, que só como peza dramática. Leva asociado a unha exposición itinerante que xa estamos ultimando agora e que acompañará todas as funcións. Cando entre a xente do teatro poderá facer o percorrido pola vida de Manolo Lourenzo, tanto como actor, como docente, como director, etcétera, como escritor, por suposto, ver a obra e volver á saída. Todavía estará aí, por suposto, esa exposición itinerante, son uns panéis explicativos da súa obra, e tamén estamos xerando un entorno no que se xeren conversas. Arrancamos xa no festival cómico festivo de Cangas, unhas conversas arredor do mestre que nos chamamos, que fomentamos que se fagan, ¿no? Que se comente, que se fale, que podamos desenvolver discurso alrededor de la vida, obra y milagros de Manolo Lourenzo.
0: ¿Qué lembras de aquella mostra, de aquella conversa?
1: Pues a primeira das conversas, que foi esta, como te decía, no Festival de Cangas, foi moi bonito porque estaban Marian Bañobre, por exemplo, pois un pouco recordaban de cando estuveran con él, estaba tamén Mónica Camaño, foi moi bonito, Antón Lama Pereira, recordar os diferentes momentos nos que cada unha das persoas que estaban na conversa viviran con él, traballaran con él, fixeran películas con él, anécdotas que facía, pois chistes, un pouco todo este corpus humano tamén, que Xavier quere levar estas conversas máis ao humano, a como era él, a como era de amoroso, a ética que tiña no traballo, a profesionalidade que manifestaba, o amor polo teatro, non? Que é o que nos deixou tamén como legado aos que pois arrancamos un pouco da súa man, non? Toda esta ética profesional un pouco recordalo dende ese punto de vista amoroso foi moi bonito e esperamos seguir facendo en diferentes contextos con diferentes xentes de diferentes partes de Galicia. Casi todo o mundo do teatro pasou moi preto ou viviu o Teatro da Man de Manolo Lourenzo, xa como alumno, como actor ao lado nunha película, etc. Entón este tipo de conversas que nos gustaría seguir facendo.
0: E que ese era o gran soño de Manolo Lourenzo, que houbera escolas de teatro espalladas por toda Galicia, que non quedara punto, non?
1: Efectivamente, bueno, direi o soño de Manolo e o soño de moitas de nós, porque penso que o teatro, unha cousa sempre digo cando xente me di, "Crees que me debo de apuntar a clases de teatro?" Digo, "Por suposto, todo o mundo se ten que apuntar a clases de teatro porque non hai nada que sexa contraindicado nunhas clases de teatro. Teñas a idade que teñas, fagas o que fagas, pagas a profesión que fagas, o teatro sempre che vai a mellorar a túa vida para improvisar mellor, para levar máis alegría, para facer grupo, para movilizar o corpo, o sea, non hai nada que sexa contraindicado, melloras a memoria. O sea, non hai nada contraindicado, tanto profesional como amateur, como de calquera maneira que o fagas, comunitario, todos os tipos de teatro son bons para o corpo e para a mente. Así que súmome a esta reivindicación de Manolo para que o teatro estea en todas as vidas, vamos, que eso eu 100% sempre o recomendo.
0: Quédanos claro, sempre ven, está claro.
1: Fíxate que estaba lendo antes xusto unha noticia que dicía que non recordo si en Gales había un hospital que receitaba ir ao teatro, que vas ali e dices, que estou mal porque e vas con esa receita, vas gratis ao teatro. Eu estou por promovelo tamén aquí na Galiza.
0: Pues aquí estamos, se necesitas un pouco de promo, chama e veña, que vamos para adiante con
1: isto. Ahí está, vamos a poñer con isto.
0: Bueno, contanos un pouco de que xeito se revive vive o Drácula coa velada de Londres.
1: Pois esta é unha fantasía, digamos, literaria, teatral literaria que Manolo escribe a partir, digamos, da primeira escena do Drácula de Bram Stoker e, polo tanto, aí se xuntan creadores e linguaxes. E cando Harker, este procurador que coñece a Drácula, volve a Londres e que o seu caos mental e tal e como se modifica a súa vida, a partir de aí xa é unha fantasía de Manolo, e nos temos pois todo ese mundo victoriano, ópera en escena, é unha velada tanto teatral como musical, o aparición do conde, que é un conde así bastante peculiar, un pouco cómico tamén por veces, non? E todo en esa atmosfera victoriana empeza a entrar o mundo dos Cárpatos, a néboa, os elementos naturais, todo isto, que é un pouco a proposta de Xavier, non? Mesturar eses mundos, o do salvaxe, o do racional, nesta sobre este texto de Manolo, que xa é sobre un texto de Bram Stoker, non hai como un legado de moi atrás ata o contemporáneo.
0: E cando un acada un éxito entre a crítica tamén, pero sobre todo entre o público que é soberano, como que lograchedes Butaca Cero con Iribarne, como asumides a ir aí e presentar pezas novas e pezas que ademais non son peza como tal, son homenaxes, un pouco lío todo.
1: Bueno, a verdade é que, fíxate, que intentamos tomalo como con toda a liberdade, de facer o que nos apetece facer, intentamos facer sempre o que un pouco o que nos apetece, o que nos pide o corpo. É certo que hai moita expectativa, quizáis, ou que nos mesmos nos presionamos un pouco con Jova despois de Iribarne con tantos anos, unha peza, pois iso, que tivo tanto impacto social, incluso, pois é complicado, non? Decidir, pero nos estamos preparando unha estrela para 2027 sobre texto meu. Necesitábamos todavía máis tempo para preparar esta peza e eu propuxenlle a Xavier por que non facemos un homenaxe a Manolo Lourenzo, algo que sexa moi emocional e que e que tamén nos permita traballar dende a liberdade de facer o que queremos, non? Non ter que estar nin superándonos, nin gustándonos, nin nada, simplemente facer algo que nos apetece facer e que poida ser bonito de outra maneira e non desa maneira competitiva. Que nos mesmos e por como funciona a sociedade non queda máis remedio que responder a esta pregunta continuamente, non? Que ides a facer despois de tibarme? Entón, pois, imos a facer exactamente o que nos apetecía, o que nos pedía o corazón e esperamos que o público o reciba tamén con todo o amor co que estamos facendo.
0: Así pasou con Iribarne.
1: Efectivamente, nos intentamos facer o que honestamente creemos que claro. Temos que facer, o que nos apetece facer e despois se si as cousas gustan, non gustan, si ten impacto ou non o ten, é posterior. Nunca sabes cando arrancas un proxecto, sempre faz todos os proxectos coa mesma intención de que sexa un proxecto, sobre todo para min, que sexa interesante para nós, para o proceso, que nos aprendamos cousas, e nos estamos pues eso, revivindo a Manolo, comunicando a Manolo que é a intención, e se iso se consigue, estará todo perfecto porque é o motivo da montaxe, non? E despois, se ademais é un éxito, imagínate. Iso xa virá despois, xa veremos.
0: Seguro que sí, bueno, estamos absolutamente seguros, pero como foi despedirse dunha peza así?
1: Pois mira, foi intensa, verdade, porque tamén é certo que nos levábamos como moito tempo despedíndonos, porque xa facía moito que víamos que a cousa non daba para moito máis, non? Forzamos algúns bolos máis, volvemos ás cidades porque había como todo ese interese e foi un proceso moi intenso. Foron 3 anos de xira, unha obra moi longa, fixemos moitísimos quilómetros, sobre todo el enque o equipo técnico, non? Que nos desplazamos, eu que sea, a Pamplona, a Inca, nas Illas Baleares, que fomos a Castellón, o sea, que giramos por toda España, chegamos a Uruguai, foron moitísimas horas de convivencia. Ainda fixemos este domingo unha churrascada na casa, porque é unha cousa como que é a familia Iribarne, ¿no? Somos os Iribarners, o equipo, ¿no? Hai algo de familia xa, porque son moitos anos e sobre todo iso, moitas horas, unha obra moi longa, que tens que estar moi da manda, compañeira, para levarla a cabo con moita rapidez, atrás moitas cousas, ¿no? Entón é unha obra que sí que xa era moitísimo, moitísimo pegamento, moita familia, senón non se pode facer. Entón, pois sí que foi unha obra especial, será o sempre, e foi, hombre, pois emocionante, duro, pero tamén sintes que, bueno, que pechas unha porta e que outras se abrirán. Penso que vivimos un pouco así, polo menos nós. Eu penso que despois o elenco e todo isto choraron máis que se liberaron. Eu tamén como un peso moi grande, esta responsabilidade, unha xira tan grande, con tanta hotéis, o sea, como moita producción que dices, bueno, vamos a facer algo máis pequeniño e relaxar un pouco o ritmo de todo isto. Entón, pois, un pouco aí, unha cousa agridoce, pero como todas as despedidas, poño.
0: Sí, bueno, pois con boas sensacións tamén polo traballiño feito, moi ben feito, sí. Ese público que abrazou tantísimo. Agora sí. Nos concentramos nesa estrea, Velada de Londres, o vindeiro 4 de setembro no Teatro Rosalía, e tamén todo que veña, xa non te pregunto por despois xa, agora a disfrutar desto.
1: Efectivamente, xa falaremos do que ven, que sempre veñen cousas, pero por agora estamos no que estamos.
0: Pois Esther Cardaugas, moitísimas grazas por estar connosco, saludos a Xavier e o resto da compañía.
1: Así xos dou. Perfecto, xa xos dou. Unha pertiña.

0: Ordes presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Lejido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga en Concertos do Nordés. Agardámoste.
1: Ya está todo siente na praza. Aquí solo faltas ti.
2: El 4 y 5 de septiembre vuelve el Recorda Fest a Coruña, el único festival en toda Galicia donde podrás ver juntos en el mismo escenario a Hombres G y Taburete. Que no te lo cuenten. ¡Vívelo! Recorda Fest a Coruña, 4 y 5 de septiembre. Compra ya tu entrada antes de que se agoten. Colabora Concertos Xacobeo y Concello de A Coruña.
0: ¿Queres conseguir unha praza de funcionario? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Miles de opositores conseguiron a súa praza con Nos Oposicións. O seguinte pode ser ti. Matricúlate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: Amor, paixón, intensidade, perdón, vinganza, resistencia, sacrificio, prexuizos e redención. Descobre todo isto na estreada ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica en A Coruña. O 17 e 19 de setembro non te perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae ao Palacio da Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e a taquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.

0: En 25 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde y es el momento de abrir el rincón de Blondie Muser. Estamos aquí con Paula Vilaboy, felices, encantados de tela, ainda que un poquillo nostálgicos, porque claro, el último día. Paula, muy buen día.
1: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ay, bueno, aquí despediendo a gente que nos ayudaste durante todo Brau, agradeciendo moitísimo. En momento de transición, eu diría.
1: Sí, bueno, a ver, ahora xa empezo co curro tocho.
0: Claro.
1: Así que, bueno, para mí tamén un momento de transición foi un primeiro contacto ca radio así, tendo esta sección, este brao, así que vou encantada. Unha pena que remate, pero bueno, son etapas, non pasa nada.
0: Que se pareceu.
1: Moi ben, o sea, é un formato como moi cómodo.
0: É diferente,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, moi persoal, porque estou acostumada a estar todo o día entre pantallas. Entón, a mí gústame falar de tú a tú. Entón, mola moito porque eso, pois, tes, é outro tipo de formato. É un formato que, pois, as persoas que nos están escoitando todo o contido é a través dos oídos, e non da vista, e poden estar facendo outra cousa. Non sei, é un formato que me gusta moito, aínda que sexa un formato máis tradicional de toda a vida, sí que penso que hai que volver ás veces ao tradicional, que estamos demasiado cas pantallas.
0: Totalmente, bueno, xa o dixetes alguna que outra vez aquí. Con isto que dis de tú a tú, penso que pode ser un dos segredos do teu éxito a través das redes sociales, que aínda que lle fales a pantalla, de tú a tú.
1: Sí, o sí. Notas.
0: Eso é importante, porque aquí na radio pensa que xeralmente nosos ouvintes tampouco os temos. É importante falarlles de ti a ti.
1: É como unha forma de, non sei como dicilo, cando estou grabando, intento como charlar como estamos ti máis agora mesmo. Sinceramente, porque é a única forma de conectar ca xente. E o que está perdendo moitísimo é facer como unha capa de superficialidade nas redes sociais, que no noso día a día, cando vas pola calle, non hai esa capa de perfeccionismo, de que todo está perfecto, é a vida, tal cual.
0: Sí.
1: Entón, cando divulgo nos meus temas, intento que tamén seña, pois, como se estuvese tomando un café ca miña amiga, e digo, oye, mira, pois, ¿sabías que pasou esto, esto, esto? Pois
0: Justo.
1: O mesmo, pero ca miña comunidade, basicamente.
0: Bueno, falaremos agora largo e tendido sobre esa comunidade. Bueno, por se non a coñecedes, por se de repente estabades de vacacións e chegades e vos non estarades enterados de todo o que ten que ver das redes sociales. Bueno, pois, ela é bióloga de formación, é creadora de contido, rompe todo con todos os estándares de TikTok, con todos os estándares, non, con todos os números e visitas de TikTok, tamén de Instagram, dende logo. O que quero saber, como empezaches en este mundiño, ¿en qué momento?
1: Pues mira, es una cosa que cuando digo en las entrevistas llama atención, comencé por una ruptura.
0: Ah.
1: O sea, yo estaba, claro, de estos momentos que rompes, que a tu pareja estás súper desolada en la cama, tal, pues descargué una aplicación que se llamaba Daquela Musical y vai 11 años. Y sin esta aplicación, ¿de qué? No sé, que primero de todos, primeros meses, era como máis unha usuaria máis, e despois comecei a crear contido. E foi, pois, literalmente a raíz dunha ruptura cando empecei a divulgar pouco a pouco de temas de bioloxía. Primeiro fixen bailes, cousiñas de... O que é TikTok hoxendía?
0: A aperadiso.
1: Sí, sí, totalmente, de lip-sync. Lip-sync é cando faz que cantas a canción.
0: Uh-huh.
1: Bailes e así, pero hoxendía sí que se intentas hurgar no meu contido recente, non vas a topar nada diso, porque sí que hoxendía divulgo como tal, pero daquela sí que facía contido pois máis generalista, digamos.
0: Ela divulga sobre medio ambiente, bueno, un pouco, tratas de concienciarnos os que seguimos os teus pasos, o que pasa que chega un momento en que dende esa aplicación ata o que agora podemos ver, ti decataste de que isto pode ser o teu xeito de vida.
1: Claro, o tema foi que hoxendía hai moitos nenos ou nenas que din cando eu era pequena, o mítico era que dicíamos, pues, eu quero ser cantante, eu quero ser actriz. E hoxendía a xente máis adolescente di, eu quero ser influencer.
0: Uh-huh.
1: Eu non comecei con esa idea, basicamente. Eu empecé a crear contido, daquela non había figura de influencer como tal, ni moito menos. Foise facendo largo destes anos. Entón, nunca pensei que iba a ser o meu traballo directamente hoxendía. Entón foi algo como moi orgánico que me ten bastante cos pés na terra, porque nunca comecei ca idea de ter unha comunidade grande, sino que publicaba o que quería, se veía ben e se non tamén.
0: Por que, neste caso, porque é o que estabas a estudiar, pero dis, cando dis, bueno, vou contar cousas aquí de bioloxía.
1: Literalmente foi eso, porque quería, estaba na carreira, en terceiro de carreira e cuarto, empecé como a publicar un vídeo mes sobre biología. Así que facía vídeos de baile y tal, pero concretamente un vídeo mes era de biología. Sinceramente, creo que era porque estaba farta de UTFG.
0: ¿Ves? Que había ahí, se rascas.
1: Te rascas ahí, encontras a topas. Pero estaba como harta de estar con UTFG y todo esto, y dije, bueno, pues igual si divulgo algo de biología, sí que lo tomo de otra forma, realmente a miña formación, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba así contenta, no lo notaba como una obligación. Uh-huh. Entonces, cuando notas que algo no es una obligación, notase también detrás de la pantalla. Que la gente nota que hay una conexión real y que quieres hacer el contido porque ti queres, básicamente.
0: ¿De qué éxito evoluciona ese contido dende os comezos ata o de agora? Porque, claro, agora xa é unha profesión.
1: Claro, agora unha profesión é o que dicía, hoxe en día toda a sociedade, como tamén incluso o termo influencer, non é moi beneficioso, quizáis, entón... con esto da caída dos influencers que comentamos outro día xusto, é beneficioso para min en concreto e para moitos creadores de contido, porque hoxe en día daste de conta a xente que é un influencer e que é un creador ou creadora de contido.
0: Claro, para ti que significa?
1: Claro, unha creadora de contido hai un porqué detrás de cada vídeo, digamos. Non podemos facer 500 vídeos o día. Hai moita xente que ten perfiles grandes, pero creceron por qué? Porque poden subir 15 vídeos o día, pero 15 vídeos de bailes, que é contido de entretenimento tamén, pero é un contido diferente. Entón, se eu quero dar un contido de valor, eso precisa tempo, facer un guión, documentarte, ver que as fontes que estás mostrando están ben. Básicamente porque a xente, cando ve as cousas na pantalla, hoxe en día, como temos moitísimos problemas no noso día a día, e me incluyo, non nos poñemos a verificar a información que vemos en redes sociais nin en internet. Entón, no meu caso, intento que o que publico, que sempre digo, non me idealicedes, por favor, verificade todo o que digo tamén.
0: Por si acaso, meto a pata.
1: Por si acaso, efectivamente, somos humanos. Pero sí que hai que ter un certo rigor. E penso que hai xente que crea contido como tal, que é un creador de contido, non ten por que ser de divulgación, senón creador de contido, que hai un traballo detrás que se ve no vídeo. Non sei, a xente diferencia... Se o pensas un momento, diferencias moi ben.
0: É que está
1: clarísimo. O que é un influencer dun creador de contido.
0: Está absolutamente claro. Non fai falta máis que ver os teus vídeos. O que pasa é que entendo que hai cousas de ti que non vemos ou do teu traballo que non vemos. Tamén quixera sabelas, claro.
1: Claro, a ver, moitas veces é como... Bueno, teño como YouTube un pouco apartado, que sí que a xente o valora moito, porque igual estou unha hora de vídeo, pero mostroche pois o meu día a día. O meu día a día cando é un pouco máis jugoso, no sentido de, pois mira, estáme contactando ahora para facer un vídeo podcast de algo concreto, ta, ta, ta. Entón, cando son cousas así, como que teño que ir a Madrid dúas semanas a facer moitas cousas en todos os días, uh-huh, sí que é interesante mostralo e vedes o traballo que hai detrás de cada un dos proxectos cando vou a Madrid, etcétera, etcétera. Pero senón, que a miña vida é moi normal. Estou na casa diante do ordenador facendo guións, documentándome, e non é tan jugoso e que a dopamina que temos hoxendía no noso cerebro non é un contido jugoso, pero sei que a xente que ve os meus vídeos de YouTube valora moito ver este proceso que é máis lento, quizáis.
0: Veña, fálanos desa comunidade que te enorgullece tantísimo, claro.
1: A ver, non sei, a miña comunidade, digamos que estou moi orgullosa de que me coste dicir que teño haters, no sentido de, é un contido moi limpo, nese sentido non entro en polémicas como tal, este toco un tema polémico, intento facelo dende un punto obxectivo ou máis ou menos subxectivo posible, evidentemente. Pero entón, a miña comunidade gústame porque abogo moito por facer introspección, a verdade. Porque hoxe en día penso que estamos pecando moito de botar a culpa o de fora, sempre. Temos que facer un pouco de introspección tamén, de hurgar un pouco dentro nosa, que sei que a veces incomoda un poquitiño máis. Sei que a miña comunidade o fai, incluso cuestiona as veces, bueno, vai dous días, saquei un vídeo, bueno, cuestionando un pouco que unha tendencia que é vedazlear ou algo así, creo que se chama, que é poñer brillos en todas as cousas que tes nas botellas, nos móviles, ta, ta, ta. Entón, é unha contaminación de microplásticos moi, moi tocha. E xusto, por exemplo, unha seguidora díxome, sí, pero deixe a xente divertirse. Entonces, ahí abres un melón. Respuesta tipo, pero bueno, gústame porque ábrense melones para hacer un poco de introspección de qué estamos creyendo que es diversión como tal, ¿sabes? Entonces, no sé, gústame como moito, doulle moitísimas voltas a moitos temas na miña mente. Entonces, gústame que a miña propia, cando a miña propia comunidade sí que os pon sobre a mesa dunha forma moi sana. O que máis me gusta, que teño unha comunidade moi sana incluso para rebatir algunhas cousas que ven.
0: É tan sana, a queres tanto, que un bo día decides contar que tes esclerosis múltiple.
1: Sí, efectivamente. E teño que a xente vai, bueno, a xente que non o sepa ainda, levo moitos anos tendo esclerosis múltiple, pero pois un día cheguei de Madrid cansadísima deste viaxe de 5 horas. Pois claro, é unha noticia que moitas veces pensamos que a xente que, bueno, creadora de contigo, eu tiña na miña mente sempre como non son María Pombo, que María Pombo ten esclerose múltiple tamén, e non sabía como iban a reaccionar as marcas tampouco, porque ás veces as marcas non queren xente enferma. Eso é outro tema, outra movida. Entón, claro, eu levaba moitos anos dicindo, claro, que a xente non coñece a Blondie Muser sana, porque eu cando comecei a facer contido, xa tiña a enfermidade. Entón, levaba moitos anos pensando como dicilo. Entón, que fixen? Pois cheguei cansadísima dunha viaxe destas de Madrid que tiña que facer, cheguei a casa, puxen o móvil, sentí mediante o sofá e fixen un vídeo de 11 minutos sin cortes. Sei que a xente quere que fale máis sobre isto, pero sempre digo que vou como o meu ritmo un pouco, pero non me vou facer divulgadora da miña enfermidade porque non a teño no centro da miña vida todo o tempo.
0: Sí.
1: E penso que é o máis sano que podo facer para, no meu caso. Porque cando, bueno, repito, no meu caso, na miña opinión, para min o que me funciona é intentar pois cuidar o meu corpiño da mellor forma que sei. Soltei no así un día para outro, evidentemente a xente flipou, evidentemente, pero eso é para que sepades que non hai que idealizar o que vedes detrás das pantallas e que todo o mundo tenga a mochila que levamos sempre, pero non a mostramos, que eso é outra cousa.
0: Claro, digamos que agora mesmo se deixamos o noso móvil e quitamos as redes de por medio, quen é Paula Vilaboi?
1: Pois Paula Vilaboi é unha persoa moi sencilla que me encanta estar cos meus abuelos, ca miña familia, etcétera, etcétera, en plan estar tranquila, que non precisamos tanto como que o que nos mostran as redes sociais, que a vida é moi dura, etcétera, etcétera, pero tamén non quero caer no Mr. Wonderful, pero temos que intentar simplificarlo un pouco máis do que xa é complexa de por sí. Entón, se pode simplificar o teu día a día mellor, e moitas veces eu vivo ca dinámica de non é para tanto. No sentido de moitas veces notas como a xente está moi irascible, que evidentemente todo mundo ten os seus problemas, pero intentas como cambiar o mood. Eu o noto, repito, non son a Mr. Wonderful de aquí, pero intento que non me afecten tanto as cousas que quizás non son tan persoais, e moitas veces co tema das redes sociais e do egocentrismo que estamos tendo hoxendía, caemos na individualidade como que pensamos todo que é un ataque hacia nós. Entón, pois eso, non sei. Dou bueno. Volta sempre en temas aleatorios, non sei se se me entendeu ben.
0: Entendeusete perfectamente, o que pasa que, bueno, ti falas sempre moi toda a colectividade, tanto que falas do planeta. Quero preguntarche onde te ves dentro dun sanos, agora que, bueno, agora es que sí somos capaces de diferenciar que é un creador de contido e que é un influencer. Non sei se hai novos proxectos na túa cabeciña, ti que non paras.
1: Vale, non paro e a miña cabeza é como, eres unha única persoa, podes parar, por favor. Pero o mes que ven lanzo un proxecto novo a finales de setembro. Estou rematando as cousiñas que levo moitos meses facendo este proxecto, e o seguinte proxecto novo, porque vai 2 anos a que o meu libro.
0: Lembranos o nome?
1: Sí, Eres Naturaleza, o sea que podes atopalo en calquera librería, por favor, librería local, son neta de libreira, así que librerías locais ou en calquer plataforma. Entón, este proxecto que vou facer, cando lance, sí que te contarei máis, pero para facer un pequeno spoiler, é moi ligado á desconexión cas pantallas. Como estou todo o día cas pantallas, pois quero que a xente tamén se dé conta de que é un problema e máis eu, creadora de contido, son consciente de como captar atención en cada vídeo, a forma para reterte no vídeo, que é unha movida moi, moi, moito máis, é unha bola moito máis grande do que pensades en cada vídeo. Entón, quero pois facer un proxecto todo o contrario, un proxecto lento, un proxecto de desconectar cas pantallas, un proxecto de conectar outra vez ca nosa comunidade, que é o que nutre realmente a sociedade, é así. E polo de pronto, pois, polo de pronto este, despois xa teño outros máis que teño que ir sacando pouco a pouco do forno.
0: Vale. E para rematar, que che gustaría que a xente entendera dese traballo que fais despois de escoitarte nesta entrevista?
1: Pois diría que quizáis que reflexionasen co tema dos influencers, no sentido de que non nos metan todos no mesmo saco, porque moitas veces, aínda que o recalquemos, moita xente me dirá Blondie Muser e influencer, pois polo menos que valores o meu contido, que é un traballo e que hai unha formación detrás, así que eso, cotilla de todo o que queirades en todas as redes sociais, estaremos por ali falando.
0: Blondie Muser, Paula, moitísimas grazas por pasar con nosco Brau. Aprendimos mogollón e máis que queremos aprender seguíndote.
1: Perfecto, bo día, chao, chao.
2: Alimentando as miñas teimas de que na sombra dos arboriños se esconderan mouras e bestas. Levanteo.
3: La gran marca gallega especializada en descanso y colchonería está de rebajas. Merca Descanso. Rebajas en los mejores colchones de muelle ensacado. Rebajas en colchones con la mejor viscoelástica. Rebajas en los auténticos colchones Galicia Calidade. Rebajas en Merca Descanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás. Tu próximo colchón está en Merca Descanso.
4: Concertos do Nordés presenta a Camaño e a Meixeiras no Faro de Fisterra. Este 29 de agosto, o Solpor en Fisterra chegará da man de Camaño e a Meixeiras, cabezas visibles da actualización do folclore e do baile tradicional a través dunha linguaxe contemporánea e delicada. Colaboradoras habituais de nomes como Rodrigo Cuevas, Mondra ou Fillas de Casandra son premio a mellor canción galega pola Academia da Música de España. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través dos concertos do Xacobeo. 9 de agosto ás 20:30 no Hotel O Semáforo en Fisterra. Entrada gratuita ata completar aforo. Camaño e Ameixeiras en Concertos do Nordés. Agardámoste.
5: Este verano cambia la forma de sentir la carretera. Una escapada improvisada, una carretera que no conocías. El sol entrando por la ventanilla. Y un nuevo Mazda para disfrutar del camino. Nuevo Mazda CX-6e, un SUV 100% eléctrico y con hasta 484 kilómetros de autonomía. Pruébalo ya en Mazda Resnova Motor en La Coruña.
6: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable.
7: Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.